0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vrijeme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vreme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vreme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnje vreme bismo mogli da opišemo kao raspoloženje na slavama, dakle promenljivo, bit će i sunca i oblaka i vetra, a temperatura do 23 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.